Ngibulo no dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jonne botu ko donglu buno yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utu ko holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le bede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunu na ada ba ga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuli ze pulu kun botu go donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudo.